0: прочуткую.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping boravit će u državnoj poseti Sjedinjenim Državama od 23. do 25. septembra na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Mađarska vlada neće dozvoliti izgradnju skladišta naftnih derivata za Ukrajinu na svojoj teritoriji, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Prema njegovim rečima, memorandum o razumevanju koji su o tom pitanju potpisali mađarska kompanija MOL i ukrajinski Naftogaz neće biti realizovan. Francuska desna stranka Nacionalno okupljanje, čiju poslaničku grupu predvodi Marine Le Pen, postala je tipična evropska rusofobna stranka, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije i predsjednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev. Sjedinjene Države nameravaju da nastave napore za postizanje mirnog rešenja u Ukrajini i uverene su da će sukob na kraju biti prevaziđen, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Dvojica prištinskih policajaca suspendovana zbog sumnje umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka, vraćena su na posao u policijsku stanicu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je za Kosovo Online šef jedinice za operativno planiranje i procenu Erdoğan Balići. Srpski istoričar književnosti Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić koju dodeljuje Andrićev institut. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati, a gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Najnovije vesti čitajte 24 sata i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Podsećamo vas i da video prenose svih naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Nikola Joksimović. Prijatno i do slušanja.

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka 22. septembra žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Rusija će od novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tražiti preispitivanje pristupa ukrajinskom sukobu. Obraćajući se na 81. sednici Generalne skupštine, Donald Trump poručio da će sukob u Ukrajini biti rešen brže nego što se veruje. Ukrajinska vojska ponovo napala područje Zaporoške nuklearke. Masovni napad ruske vojske na energetske i odbrambene objekte širom Ukrajine. FSB u Sevastopolju privela agenta ukrajinske obaveštajne službe. Banja Luka insistira na direktnim međunarodnim kanalima i ekonomskim interesima Republike Srpske, ocenjuju analitičari reagujući na diplomatske aktivnosti Cvijanovićeve u Vašingtonu i Dodika u Moskvi. Zapad zloupotrebljava savremene tehnologije kako bi širio neproverene i lažne vesti, izjavio je Sergej Lavrov i podsjetio na 1999. kada je organizovana provokacija kako bi NATO imao razlog da napadne Jugoslaviju. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije Muhamedom bin Salmanom o situaciji na Bliskom istoku. Potvrđena je neophodnost što hitnijeg prekida borbenih dejstava u Jemenu i stvaranja uslova za pokretanje konstruktivnog dijaloga pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, saopštio je Kremlj. Također je istaknut značaj bezbednog i neometanog prolaza kroz međunarodne vodene prolaze, kao što je Bab el-Mandeb i Ormuski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da nedavno postignut sporazum sa Danskom i Grenlandom daje trajnu kontrolu Sjedinjenim državama nad bezbednosnom situacijom i drugim potrebama na Grenlandu, te da planiraju da izgrade dve velike vojne baze na tom ostrvu, opširnije na telegramu Sputnik Srbija. Za predsjednika Saveta REM-a danas je jednoglasno izabran Stevica Smederevac. On je od 2024. obavljao dužnost pomoćnika direktora REM-a. Pre dolaska u REM bio je urednik dokumentarnog programa Televizije Beograd. U periodu od 1998. do 2000. obavljao je funkciju direktora Televizije Novi Sad. Isplata jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara zvanično je počela danas, 22. septembra, i trajaće do petka, 25. septembra.

0: na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija će od novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tražiti da preispita pristrasan pristup sekretarijata u ukrajinskom sukobu uspostavljen tokom mandata Antonija Gutereša, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres predstavio je danas na početku generalne debate u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine svoj izveštaj o radu svetske organizacije, ističući da se linije rascepa u današnjem svetu proširuju i da svet mora zajedno da radi u međuzavisnosti kako bi rešio probleme. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratit će se učesnicima sutra, a tokom boravka u Njujorku imat će bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Za predsjednika Saveta REM-a danas je jednoglasno izabran Stevica Smederevac. On je od 2024. obavljao dužnost pomoćnika direktora REM-a. Pre dolaska u REM bio je urednik dokumentarnog programa Televizije Beograd. U periodu od 1998. do 2000. obavljao je funkciju direktora Televizije Novi Sad. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30, a ponovo smo s vama uživo na ovim talasima u 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Najnovije vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu u Sputnik Srbija, kao i na Viberu i X-u. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski videorealizator Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Nikola Joksimović i u ime redakcije Sputnika želim vam prijatno popodne.
1: Radio Sputnik. Narodni radio novosti.